Echogero, chao tuo del kum ma pat pat, ikum mutiano kiludiro, machalo, onyokum, nangap kimukene mapurata, ma wi chogero, kichavun chogero, itinung e boch matiano kimadon, tok nung e duha weng, menduboman, chogero, ene dong la gam, kao da.